0: Orang member temen nyumbang banyu mbokan tersarunge nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maning sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nene.
0: Nyonge saya seneng kok duwe kaki nene.
1: Sepisan kaki nene.
0: Ping pindok
1: bapak biyung.
0: Isih bapak si warise kok isih bapak si biyung ana sing ngopeni.
1: Ping pindok bapak lan biyung.
0: Ping telu
1: kakang Bakayu.
0: Iya, nyonge seneng banget yen Bakayu nayu nguwake nyong.
1: Ping telu kakang Bakayu.
0: Ping pate
1: Bandawiraya.
0: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.
1: Ping pate Bandawiraya.
0: Ping lima
1: bandu setanak.
0: Nyonge plih warohanan ini saduring setanak.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Hajagawe kendrabu.